0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 17, плюс 22. Реклама.
1: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
0: Реклама.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря +17, +22.

just can't go on. It's already been too long. But you can't.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 17, плюс 22.
2: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
4: Феєричний ранок на Сфера FM.

0: У деяких людей зранку є така просто жага до гладіння. Ну, просто потреба когось погладити. Діма не дається. Сьогодні нарешті я відірвалась на автовокзалівських собаках, перечухала всіх, зарядилася енергією, не знаю, як почуваються собаки.
1: Діма, чому не дається? Дивись, в чому ситуація. Бо я хотів би лягти на спинку, щоб ти мені пузико почухала. Але трошки, ну, на дворі було не дуже зручно.
0: Лягай тут, у нас попилососено.
1: То я ж уже прийшов. Зараз, почекай, провітаємося з людьми, я ляжу, де буду задоволений.
0: Я що кажу, давайте починати цей день з ніжності. І неважливо, кому ми будемо цю ніжність дарувати. Чи нашим близьким, чи не дуже близьким, чи навіть просто дворовій собаці. Добре слово, воно завжди добре слово. І якщо воно випущено з ваших вуст у Всесвіт, воно, я впевнена, має повернутися якимсь добром до вас.
1: З добрим словом, з добрим ділом. Ми розпочинаємо сьогоднішній день. Сьогодні вівторок, 15 вересня. За вікном плюс 13 уже зараз.
0: І багато начуханих на автовокзалі собак мною. Якщо ви хочете гарних вражень, гарно провести вільний час, то, будь ласочка, мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні прем'єри. Заходьте на сайт kinodomino.com, дивіться, що показують, бронюйте місце і купуйте тут же квитки. І це реклама.
2: Своєрічний ранок.

Це на сапах. Правильно я кажу? На сапах. Знаєш, що це таке? Гугли, Діма, або приходь в магазин Lonely Peak на Грушевського 41, тобі там все розкажуть. Lonely Peak – це такий магазин туристичного спорядження, дуже крутий, де є все для активного відпочинку, для туризму, для спорту. Також товари для зимового відпочинку, бо в нас то сьогодні до 26, і де ще баби не... Ні, що це таке набрехунькала? Завтра в нас ніби як до 26, сьогодні плюс 22 максимум. Так ось, але зима не за горами, та й в принципі зимовий відпочинок можна влаштувати собі в будь-яку пору року. Гірськолижний одяг, шоломи, маски, захист, аксесуари – все це в магазині Lonely Peak на Грушевського 41, про який ми говоримо зараз на правах реклами і нагадуємо про акцію. Бо до Всесвітнього дня туризму «Радіосфера» і магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень. Розіграш відбудеться 25 вересня в ранковому

0: ми рандомно визначимо переможця, людину, яка отримає сертифікат на 2000 гривень від магазину туристичного спорядження Lonely Peak. Бажаємо всім удачі і просто зараз о 7:13 чекаємо на ваші повідомлення.
1: Боже мій, я загуглив, що таке САПи, і тут мені картинки викидаються. Ну, я знав, що таке САПи, насправді знав. Я просто забув, як вони називаються.
0: Дронний колайдер, ти знав, ти все знав.
1: Я все знав. Але тут я загуглив, і мені от фото Google викидає, там, де дівчата на ньому стоять. Ні, ну, от, такі гарні дівчата стоять. Я вже задивився, думаю, що мені в житті САПи? Але все одно, САПи – це хороша штука. Якщо ти любиш таке, любиш такий активний відпочинок, ти любиш активний відпочинок?
0: Тебе гребе, Діма.
1: Значить, ні.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097 30 29 600.
4: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії. Машиніст автовишки та автогідропідіймача. Майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення. Слюсар з ремонту автомобілів. Опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067 346 9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
6: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
6: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60

0: 90-227.
1: Горинський. Тут осінь стає натхненням.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. 097-645-66-98.

0: Біллс, звуть цю дівчину, вона сколихнула своїм блогом весь штат Міссурі. Чим сколихнула? Тим, що подала до суду. Подала до суду на ворожку. На секундочку. На ворожку. Чому? Значить, в чому історія полягає? Вона почала...
1: При ворожимені. Серйозно?
0: Так, вона каже, при ворожимені. Вона каже, оце підсипеш йому тоді, це зробиш тоді, це підійдеш тоді. Добре. Значить, вона зустріла...
1: Діма, це ти таке страшне говориш таким спокійним тоном. Ти ж мужчина.
0: Я мушу спокійним говорити.
1: Хочеш, я тобі чайку зроблю?
0: Ні, вже ні. Дякую. Значить, і вона це все діло зробила. І що ви думаєте? Нічого не допомогло. Він одружився, заміж запропонував інший. Тобто, ця каже, я тут старалась, сипала їм, оце все робила.
1: Та я вгатила масу грошей.
0: Масу грошей. А ворожка сказала, що це 100%, стопудовий варіант. Ти тільки це зробиш, і обов'язково він буде твоїм. А він її не став. Тому на цю ворожку подано до суду. Не знаю, як там суд буде розбиратися. Тому що ця дівчина написала в соціальних мережах, в Інстаграмі, зокрема.
1: А, ну то все.
0: Що все подала до суду.
1: Верховний суд уже набув.
0: Верховний, конституційний, там всі справи.
1: Всі.
0: А особливо ті, хто також був обманутий такими ворожками чи екстрасенсами, хто його знає.
1: Ну, давайте ж так ти говориш. Ти ніби як підтверджуєш думку про те, отих людей, які думають, я напишу в інтернеті. Одна з була ситуація. Ми з Яною Мельниченко зайшли в один магазин, я не буду називати його, бо вони пообіцяли виправитися, і, значить, починається повітряна тривога. А Яна якраз в роздягальні, вона, ну, приміряла одяг і перевдягається. Ну, логічно, перевдягається людина. І, значить, по-перше, дуже страшним голосом оголосили про те, що залиште, будь ласка, територію. Ну, таким, що може, ну, просто дуже лячно стає. Ну, і, ну, добре, вони там не професійні диктори, це не їхня робота. Але далі стоїть людина над нами, ну, просто як стерв'ятник. І виходьте. Ну, кажу, окей, ми ж йдемо, все, я вже забрала Янині речі, вже забрала її сумку, піджак. Просто кажу, зараз людина перевдягнеться, ми ж не можемо піти в ваших речах. І тут мені розказали, що жіночко, ви забули, в який ми час живемо. Ну, вже одне слово жіночка, це вже був такий просто помилка із помилок, такий дуже фол був.
0: Тебе жіночкою не називати.
1: Ну, я думаю, нікого не треба називати жіночка, бо якщо я буду називати твоєму жіночка, тобі теж буде приємно так само, рівно настільки, як і мені жіночка. Так ось, до чого я веду магазини. І Яна каже, зараз напишу пост в Трец. А я кажу, а я напишу людям, які за це відповідають безпосередньо, ну, бо це мережа магазинів, безпосередньо, ну, там, на електронку чи десь там на сайті знайду. Ну, і що, Яна написала в Треці. Їй сказали, погано. А мені відповіли і розказали, яким чином вирішилася ця проблема і що вони більше так не будуть.
0: Ну, такий час зараз, тому що що не стається,
1: дивіться,
0: всі пишуть в інтернеті.
1: Дивіться, я хочу докрутити трошки цю історію ще з цією роздягальною і повітряною тривогою. Зрозуміло, повітряна тривога, треба вшивати із торгових точок, це однозначно. Треба знаходитися в безпечних місцях і нам, і тим людям, які працюють в магазинах. Це безперечно, це без питань. Але, ну, все-таки 20 секунд можна дати людині. А Яна ще, як на те, міряла джинси, щоб ви собі розуміли. І це не те, що вона рукавички міряла, о, чик зняла і пішла далі. А тепер уявимо, я от кажу, що я не забула, в який ми час живемо. Тому хочу зауважити, що в той момент в роздягальні могла бути людина без руки, без ноги, з ПТСРом жорстким. Могло бути?
0: Все могло бути.
1: Все могло бути. Тому треба якось враховувати це, не нагнітати, по-перше, паніку, бо це теж не дуже хибний шлях, а по-друге, якось трошки орієнтуватися в тому, що відбувається зараз там за цією шторкою. Що у вас там за шторками відкривається? Відбувається, точніше, відкриваєте шторки, побачите не сонячний, але красивий ранок. Ранок вівторка, 15 вересня. Сподіваємось на хороший тихий день.
2: Сфаєричний ранок.
1: А ще запрошуємо вас в кіно Доміно. Хочете зранку, хочете вдень, хочете ввечері. Приходьте, коли вам зручно. Дивіться розклад фільмів на сайті кінодоміно.com.

0: І, кстати, не знаю, як після Aerosmith розповідати вам цю історію. Значить, 23-річний житель Омахи, Сполучені Штати Америки, увірвався до банківського відділення без маски, в яскравих червоних шльопанцях. І виніс, до речі, Nike були оригінальні, ну, шльопки. Шльопки Nike. Ніколи не думала, що це язик колись таке скаже.
1: Я дожив до такого, що шльопки Nike є. Ну, і що?
0: Шльопки п'янки, оце ми знаємо, правда? І кроси Nike, оце норм. В нашу парадигму це вміщається. І виніс, значить, понад 9 тисяч доларів, бо всі дивилися на шльопки Nike. Одразу після цього хлопець вирушив на шопінг. Ну, або чого? Легко приходять, хай легко йдуть. А під час затримання добровільно дав поліції свій смартфон для перевірки. І що з'ясували поліцейські? Що грабіжник цього банку, він користувався підказками чату GPT для підготовки злочину. Але залишив стільки епічних доказів, що його вже охрестили найдурнішим злочинцем Сполучених Штатів Америки. Ну, ви не поспішайте, ви ще всіх не виловили.
1: 100%. Тому що чат GPT тільки починає набирати такої популярності. І, зокрема, дивіться, навіть в такій сфері, як пограбування банків. Може, це сфера?
0: Ні, це не сфера. Сфера – це ми, а то со-со-со. Так от, він до 121 місяця засуджений тепер, проведе у в'язниці. До 121 місяця. Оце ж треба так написати в повідомленні. Це більше, ніж 10 років. Це 10 років і один місяць. Це на закуску.
1: То так і написали 10 років і один місяць.
0: Тепер чат GPT,
1: йому буде писати: ой, вибач, ти був правий, потрібно було одягати маску.
0: Я хочу подивитися. Ви мали рацію. Яке, каже, у вас класне чуття. От ви просто не знаєте, на рівні інтуїції.
1: Ви, мабуть, лишили багато доказів.
0: Мабуть, лишили. Запитайте, перепитайте, будь ласка, в поліціянтів. І якщо що, напишіть, я завжди буду тут. Так же ж?
1: Так.

Питання штучного запліднення – це глибоко особиста і дуже емоційно складна тема. І чоловіки не завжди готові на це. А примушувати дорослу людину неправильно і психологічно небезпечно для стосунків. Проте можна змінити ставлення чоловіка до питання ЕКЗ. Чоловіки часто асоціюють безпліддя із втратою мужності. Та й багато хто вважає, що ЕКЗ – це боляче або небезпечно. Перше, що треба зробити у такій ситуації – записатися разом із чоловіком на первинну консультацію до репродуктолога. І було б добре, якби саме лікар-чоловік пояснив, як відбувається процедура. Також нагадаємо, що в Україні є реальна можливість пройти програму ЕКЗ безкоштовно за пакетом НСЗУ. Записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», які вам усе докладно пояснять. 096 080 67 67. Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Є речі дуже несмішні. Навіть якщо це жарт, це дуже несмішно. І сміятися з такого дуже не треба. Нагадаю, що це жарти про національні чи расові якісь речі, про сексизм та гендерні упередження, про гомофобію, Діма, і нетерпимість. Окей?
1: Добре,
0: а тепер давайте поговоримо, як чорний гумор впливає на психіку. Хочете?
1: Давай.
0: Психологічний вплив чорного гумору. Штучний інтелект мені розказує. Щоб ти в цьому розумів. Ну, добре, розказує, то давайте почитаємо. Психологічний вплив чорного гумору є двояким, Діма. Для одних людей він слугує ефективним щитом від стресу, тоді як в інших може викликати відчуття дискомфорту або тривоги. Хто би міг подумати? От слухайте, і в цю бандуру вліпили, вгатили масу грошей, щоб він мені таке написав.
1: Та вгатіть в нас, ми вам напишемо ще більше, ще краще напишемо.
0: Ще й красивим каліграфічним почерком. А як реагувати на токсичні жарти в колективі? От Діма завжди мене булить і мені, ну, мені образило, бо в мене немає ще дозволу на зброю, і я не можу Дімі розказати, що так робити не гарно. Діма постійно мене чіпляє, ну постійно. То мені написав штучний інтелект, що реагувати на токсичні жарти в колективі варто одразу і спокійно, щоб захистити свої кордони і не створювати репутацію змушеної зручної мішені. Головне – діяти без крику та взаємних образ, а ти сам такий.
1: Моя ти мішені, як ти казав?
0: Дивіться, ви чуєте якого? Ви чуєте цю пасивну агресію? Я чую.
1: Пасивна, ну.
0: Я зроблю голос, хочете мікрофон йому зроблю голосніше, щоб ви всі почули. Так ось, треба що робити? Повернути незручність автору, попросіть пояснити жарт, спокійно скажіть, я не зрозумів, в чому тут суть, поясни, будь ласка. А насправді це дуже хороший хід. Ви уявляєте, стоїть такий, значить, ну, Дім, вибач, на тобі будемо проводити цей експеримент. Стоїть весь такий Діма, значить, великі пальці за поясом, він альфа-самець. І він каже мені, бе-бе-бе, і всі підхіхікують. А я така стою і спокійно кажу, а я перепрошую, Дім, не дуже зрозуміла твій жарт, можеш пояснити? І він такий, ме-ме, бо це незручна ситуація.
1: Чого, я тобі другий раз поясню, і голосніше, і на вухо тобі покричу.
0: Зайдеш потім до мене в кабінет,
1: поясню.
0: Так, встановлені жорстких кордонів, пряма відкрита розмова. Ти говориш людині, слухай, мені це не приємно, мені це не подобається, давай припини. Але є такі істоти.
1: Треба мати стоп-слово.
0: Особи, Діма, це не та ситуація. Вийми шарик з роту.
1: Це не шарик називається.
0: Це нашийник нашої собаки, вийми це з рота. То є такі особи, які знають, що тобі це неприємно, і ще й спеціально приходять, і канкан в тебе на пузі танцюють. Я таким їх знаю.
1: Так, до, я таким
0: досі, знаю. Коли їх згадують, то думаю, їм там так гикається.
1: То давай тепер будемо булить їх.
0: Пішли вони к монахам, я не хочу навіть і згадувати про тих людей. Так от, що ще? Та, в принципі, цього вистачить. Слухайте, рання година, 7:45. Ми ще каву не пили, розбираємося тут з булінгом на роботі. З токсичними жартами, вірніше.
1: Ідемо, бо краще токсичні жарти пробираються після чашки кави. Пішли, вип'ємо кави.
0: Куди вони пробираються?
1: Я тобі зараз покажу.
0: Боже, це Діма, це історик, в нього завжди хтось кудись пробирається. Щось десь відбувається. Ти подивись, що в кіно відбувається. Кіно Доміно, мережа кінотеатрів, Рівне, ТЦ Хеппі Мол, Костопіль, ТЦ Пасаж, Сарни, приміщення НК Адреналін, сайт кінодоміно.com. Заходите, конкретно обираєте, який ви хочете кінотеатр, Рівне, Костопіль чи Сарни. Заходите, маєте всі координати, графік роботи, перелік фільмів, час показу цих фільмів, можливість забронювати квитки і навіть їх одразу купити, бо це Кіно Доміно. Реклама.
2: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Реклама.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То може шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
3: Гіалера!
1: І почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки» –
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
7: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
8: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
9: Запис за телефоном 098-080-67-67.
7: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ну, що мені зробити?
12: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
13: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
0: Реклама. 097-645-66-98.
14: Сфаєричний.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. У Рівному правоохоронці затримали 18-річного студента з великою партією кратому вагою понад 2 кілограми. Під час перевірки оперативники вилучили в юнака поштове посилання та вже 23 розфасовані для продажу пакети. Загальна вартість вилученої сировини на чорному ринку оцінюється у понад 50 тисяч гривень. Додамо, що кратом – це рослина, речовина, яку отримують із листя тропічного дерева, що росте в Південно-Східній Азії. У малих дозах вона діє як психостимулятор, покращуючи настрій та підвищуючи енергію. А у великих розмірах спричиняє седативний та знеболювальний ефект, подібний до опіоїдів. Виконуючий обов'язки генпрокурор Руслан Кравченко перед виїздом за кордон оголосив у соцмережах про надсилання поштою підозр директору НАБУ Семену Кривоносу та особі із оточення керівника САП Олександра Клименка. У відповіді очільники антикорупційних органів назвали ці закиди сфальсифікованою інформаційною атакою та помстою за вкриття масштабної корупційної схеми з кол-центрами в самому офісі генпрокурора. Президент України Володимир Зеленський оперативно відсторонив Кравченка від посади та закликав Верховну Раду невідкладно проголосувати за його остаточне звільнення. Увечері того ж дня, тобто вчора, Офіс генерального прокурора визнали оприлюднені Кравченком підозри юридично нікчемними та такими, що не набрали чинності. Парламент має розглянути питання відставки генпрокурора вже сьогодні. Президент Володимир Зеленський призначив полковника медичної служби та військового хірурга Костянтина Гуменюка новим очільником медичних сил Збройних сил України. За словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, новопризначений керівник має високий авторитет серед військових та заслужену довіру з боку волонтерської спільноти. Зловмисники, які заявили про викрадення даних клієнтів фінансового сервісу Revolut, вимагають від компанії понад 782 мільйони доларів у біткоїнах під загрозою щоденного зливу нової інформації. У Revolut вже підтвердили факт витоку, зазначивши, що у руках хакерів могли опинитися паспортні дані, селфі, адреса, номери телефонів, IBAN та історії транзакцій. Водночас у компанії запевнили, що її основні системи працюють стабільно, а гроші клієнтів залишаються у повній безпеці.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережах АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 85,90. 95-й вартує 86 гривень 40 копійок. Дизельне пальне коштує за 1 літр 97 гривень 50, газ – 43,80. 98-й бензин вартує 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 17 до 22 градусів.

0: відчуття, можна сказати, коли ти закоханий, а тобі не відповідають взаємністю, а ти просто на межі уже втрати нормального функціонування свого розуму, бо ти ловиш кожне слово людини, яку любиш, кожен жест. О, ні, здається, я сказала забагато, але все-таки не сказала достатньо. Приблизно про це група R.E.M. зараз співала у своїй пісні «Losing my religion», тобто «Я втрачаю терпець». Коли ви на межі, такий просто вже відчуваєте, що зараз буде емоційний вибух, то краще перекинути свою увагу на щось інше. От в даній ситуації ми слухали пісню про нерозділену любов і про маніакальне просто захоплення людиною, яка насправді не відчуває до тебе нічого і не дає тобі ніяких приводів навіть на щось колись сподіватися. От що треба зробити? Сидіти і скніти і думати, а в неї такі ноги, а в неї таке волосся, а вона подивилася, але не на мене. Ну, справді, ти можеш бути вже на межі божевілля. Треба перемикнути свою увагу, переключити на щось інше. Наприклад, піти в кіно, тільки не на романтичне. Я вас прошу, підіть на якийсь хорор.
1: Хорор.
0: І ти зрозумієш, що комусь гірше, ніж тобі. Це так, я вранці, коли от там святкувала щось з вечора, мені головне зранку знайти людину, яка гірше, ніж мені. І тоді мені стає краще. Я не знаю, як це працює, але це працює.
1: Ну, але знаєш, от у мене був такий випадок, мій друг, він також був там закоханий в одну дівчину, і він там за нею млів і так далі, але він боявся їй це сказати. І він отак декілька років пройшло, і він вже потім так само переключив свою увагу на іншу, але ту пам'ятав все життя. І тут він мені розказує, значить, була там зустріч однокласників, і ота дівчина каже, а ти знаєш, я колись була в тебе закохана, і вона... Сама розказує, що така ситуація була. Але він так і не зміг їй сказати, що він також був закоханий, але не знав цього і так і до неї не підійшов. А якби сказав, життя склалося по-іншому.
0: Як моя мама казала, мудра Ліда Васильівна, Бог дав людині здатність говорити для того, щоб вона говорила і повідомляла про якісь свої почуття, переживання і все таке інше. Про таку історію, як ти зараз описав, з життя свого друга, теж знято чимало фільмів. Дуже класні фільми, свіжесенькі, всі прем'єри, показують в кіно «Доміно». Кіно «Доміно», мережа кінотеатрів, працює у Рівному, в ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі, в ТЦ «Пасаж», в Сарнах, в приміщенні НК «Адреналін». Більше деталей на сайті кінодоміно.com.

0: Це кіт Патрік. У наших сусідів є пес, і вони з ним так сваряться, наче італійське подружжя.
1: Ніколи не кричіть на собаку, навіть якщо пес тисячу разів неправий. Кричати на собаку не можна, оскільки це викликає у тварини сильний стрес, страх і втрату довіри до господаря. Крик не вчить правильній поведінці, а часто навпаки посилює небажані дії, такі як гавкіт чи агресія. Собака не розуміє людських слів, вона реагує на інтонацію. Відповідно, ваш крик не пояснює, що саме вона зробила не так, а лише вказує на агресію. І коли ви говорите «Ану, цить!», то провокуєте її гавкати ще більше, адже песик може подумати, що ви гавкаєте разом, а регулярний крик зробить собаку боязкою та невпевненою. Замість крику фахівці рекомендують використовувати спокійний тон, відволікати собаку іграшками та вчити правильній поведінці через винагороду. Наприклад, через смаколики, які ви придбаєте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Феєричний ранок.

0: Весілля у Сполучених Штатах Америки пішло не за планом. Туди, значить, що починалося? Шатро, дуже гарна церемонія. Запросили тільки самих рідних і близьких. Ну, це не так, як в нас 300 чоловік, а там реально десь більше десятка людей. І, значить, все дуже добре, все дуже гарно. І тут посеред цього всього шатра дуже велика кількість смаколиків, саме десертів.
1: А були полунички, як з українського весілля?
0: Полунички, все було, все, всі полунички, оці вишеньки так само, які оце роблять. І тут вривається ведмідь. Вривається ведмідь і вискакує. Наскільки йому...
1: Та що, гади, не запросили?
0: Наскільки йому зайшло це десертне, оце все, як це там навіть назвати, оцей кендібар.
1: Кендібар.
0: Він вискочив на стіл, згорнув лапою все, що йому не подобалось. Ну, це таке...
1: І станцював ламбаду.
0: Ламбаду, так, по-любому, і взяв участь в конкурсі, там, да-да-да-да-да. Ніхто тільки в пару не хотів часити. І поласував тими солодощами. Пара сказала, що це весілля вони запам'ятають на все життя. Можна подумати,
1: не те, що їхні минули.
0: Не минули, з іншого життя. І вони кажуть, нам і нашим близьким дуже сподобалося. Я от думаю, оце самих близьких запросили. Я пам'ятаю, я проводив весілля десь років 10 тому, це було у місті Вараж. І там потрібно було кликати до караваю, знаєш. І я кажу, ну, давайте тільки швидше, бо вже, ну, так, кафе закривається. Вони тільки, ми тільки самих близьких, самих рідних звемо, а остальним просто роздамо. Добре, добре. І тут самих близьких було 155 чоловік. Це кожного треба було кликати. 155 чоловік. А потім всім решта, це 10 чоловік там молоді сиділо, і всім решта просто роздали.
1: А я згадую весілля свого брата колись давно. І він, в нього ж такий жарт, який, знаєш, він прощається з гостями і каже, якщо раптом щось було не так, то наступного разу буде краще.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
6: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
5: Салони

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Реклама 097 645 66 98.

0: гостинці від гостинчика.
1: Справжнє морозиво, яке виготовлене за всіма гостами, які є неймовірно смачним, можна виграти або вже в п'ятницю, відповідаючи на наші питання, це морозиво від торгової марки «Гостинчик», або можете просто не чекати п'ятниці, а зайти до будь-якого магазину, зокрема до супермаркету «Велмарт», і придбати його собі там і насолоджуватись ним. Це була реклама, а зараз у нас буде питання.
2: Коли меншість підпорядковується більшості, то це принцип чого? Принцип якого політичного режиму?
1: Так.
2: Коли меншість підпорядковується більшості. Це про що? Напишіть нам, будь ласка, на Viber 050 172 102,2. У вас 10 хвилин, зараз 8:27.
0: Гостинці від гостинчика.
3: Своєрічний ранок.

0: щоб відчути себе щасливим на якийсь період часу, і щоб не смикатися, не думати про роботу, щоб нормально відпочити, ну, це не про робочий час говориться, про вихідний чи відпустку, їм хочеться, щоб ніде не було годинників. Mm-hmm. Просто, щоб ніде годинник не сповіщав, котра година, щоб не було цих інтернетів, ну, щоб вони були, але щоб нічого там не пілікало. І я подумала, це що виходить, значить, казино хоче ощасливити людей? Там же то нема годинників. Ні годинників немає, ні цих немає. Боже, вікон. Ти просто сидиш
1: І сидиш, і програєш. Насправді, так і буває завжди. Але, дивіться, якщо немає годинників, це ж ще питання в тому, що ми забуваємо про час, і інколи хочеться про нього справді забути, викинути всі годинники, гаджети, і просто зупинитися в якомусь моменті. Інколи нам цього не вистачає.
0: Але ти зупиняєшся в тому моменті, розумієш, що тобі не вистачає гаджетів, що ти не розумієш, що відбувається в світі, і ти ніби як відірваний. Це одвічна проблема. Коли спекотно, ми хочемо, щоб було прохолодно, коли прохолодно. А якщо в тебе пряме волосся, ти його йдеш, завиваєш, якщо воно завите, ти стоїш і прасочкою його розпрямляєш. Тобто людина завжди вміє знайти собі розвагу і завжди вміє знайти собі проблему. Ми зачепили тему погоди. Я би хотіла би глянути, чи буде ж таке бабине літо обіцяне, зараз пишуть. Хоча ми і так непогано йдемо. Ну, субота була неприємна в плані погоди і не тільки, але непогано, в принципі, було. 24 завтра, сьогодні 22, 24 завтра, 24 в четвер, в п'ятничку трошки буде зниження температури аж до 19 градусів. Взагалі, я можу подивитися зараз прогноз до 29 вересня. І нижче 17, ну, один день буде 15 і дощ, не опускається температура.
1: Досить тепла осінь, насправді. І немає чому зжалітися. В принципі, тут і така золота середина. І прохолодно, і трішки тепло.
0: А коли почнуться дощі, хтось думає, тоді я почну ходити в кіно. Але тоді, коли почнуться дощі і буде реально холодно на дворі, уже не будуть показувати той фільм, який би ви хотіли подивитися зараз. Тому і тоді підете в кіно, і зараз ходіть в кіно. Правильно обирайте кінотеатр. Ми рекомендуємо кінотеатри мережі «Кіно Доміно» в Рівному, в Костополі і в Сарнах. Реклама.
2: Сфера FM.

питання на ящик Морозова. Коли меншість підпорядковується більшості, то як це називається? Як називається цей політичний режим? Як одним словом ви назвете те, коли меншість підпорядковується більшості? Напишіть нам, будь ласка, на Viber 050-172-102.2 і покваптесь, лишилося буквально декілька хвилин, доки ми приймаємо ваші відповіді.

0: Автофан.
1: Pony Car – це особливий клас американських автомобілів, який поєднує спортивний дизайн, компактні розміри, потужний двигун і відносно доступну ціну. Цей сегмент з'явився у 1964 році після дебюту легендарного Ford Mustang. Саме успіх Мустанга настільки вразив автомобільний світ, що незабаром для подібних машин навіть з'явився окремий термін – Pony Car. Pony Car створювали насамперед для молодих водіїв, які мріяли про спортивний автомобіль, але не могли дозволити собі дорогі спорткари. Згодом до Ford Mustang приєдналися інші знамениті моделі, зокрема Chevrolet Camaro, Plymouth Barracuda та Dodge Challenger.
0: Автофан. Ви слухаєте Сфера FM.

0: до Всесвітнього дня туризму радіосфера FM і магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень. Що потрібно робити? Ви надсилаєте кодове слово «вершина» на наш вайбер 050-172-102-2 і ви маєте можливість виграти 2000 гривень у вигляді сертифіката, який ми проведемо 25 вересня о 9:30. Партнер акції магазин туристичного спорядження Lonely Peak – це спорядження, одяг та взуття для активного відпочинку. Там є все. Для туризму, кемпінгу, водного туризму. Це і сапи, і байдарки, і жилети. Також товари для зимового відпочинку. Це гірськолижний одяг, шоломи, маски, захист та аксесуари. Знаходиться магазин Lonely Peak на вулиці Грушевського, 41. Це реклама.
1: Так звучить Рівне. Сфера FM.
2: Ну і давайте ж будемо підбивати підсумок нашого зараз опитування на тему, як називається цей політичний режим, коли меншість підпорядковується більшості.
0: І це, друзі, демократія. Хто написав «демократія», ви праві. Знаєте, колись сказав Вінстон Черчилль таку крилату фразу: демократія – погана форма правління, але кращої поки що не придумали.
2: І де він тепер?
0: Ну, почекай.
2: Міжнародний день демократії. Ось чому ми сьогодні торкнулися цієї теми. Всім дякуємо за участь. Нагадаємо, що наступне питання на ящик Морозова прозвучить о 12:25. А ще потім буде питання о 16:25. Ми перейшли на такий трошки новий режим питань в нашому ефірі. Час змінили. 8:25, 12:25 і 16:25. До речі, зараз 8:40. Я би трошки би прискорилася, якщо ви ще далеко від роботи. І щоб вам легше йшлося чи їхалося, Моден Токен поспіває для

0: Масол, це ж якийсь колись був такий політик.
1: Боже мій.
0: Не був же ж?
1: У мене один знайомий співав Геннадій цю пісню, знаєш, як він каже, я махав, я масон.
0: А я масон.
1: Так. Так, масони не, вони такі.
0: Давайте не про масонів, бо зараз оце підключаться люди. Я вам розкажу історію із літака. Практично репортаж з місця подій. По-всякому ми бачили, ну ви бачили, як людей прив'язують скотчем оцим сірим таким американським до стільця.
1: Ну,
0: ну ми ж бачили в кіно, правда? Може самі там...
1: Часом. Підприв'язуємо.
0: Пристрасті когось прив'язував. Але я ніколи не бачила, щоб людину прив'язували за лоб.
1: Що?
0: До сидіння літака. Здавалося би, серйозний чоловік, 67-річний ріелтор Артур Лундін. Він летів звідкись кудись, з точки А в точку Б. І щось його так розібрало, ну дуже розібрало. Він почав намагатися вкусити пасажирів. Ну, дебош влаштував. З кимось побився, вживав російські образи, намагався кусати пасажирів. В салоні були колишній коп і нинішні пасажири. І вони, колишній коп і нинішні пасажири, якось вже всадовили цього дядька на крісло, примотали його так щедро скотчем, що я ж кажу, геть за лоб примотали.
1: Боже, скільки він всього наробив. А ще найгірше, що так як він ріелтор, він ще здав комусь ці місця, знаєш, продав, перепродав,
0: може...
1: і ще комісію велику захотів. То сказав, ні, тепер точно прив'язуємо, бо він нам...
0: Що стосується його ріелторської контори, на яку він працював, то ще цей чувак не приземлився, а вже облетіла ця новина світ, і його вже звільнили з роботи. Отак в 67 років лишився спозорений, без роботи. Чи якось штрафа впаяють, або ще в'язницю посадять.
1: Так буває,
0: посадять.
1: Коли в першому класі тобі шампанське приносять, знаєш, безкоштовне. А так, як безкоштовне...
0: Боже, в першому класі шампанське. А я подумала про школу. Думала, це діть в першому класі. Я думала, ти хоч скажеш, що він з першого класу почав пити шампанське, да спився, і в 67 років алкоголізм. Боже, кожен думає про
1: своє. І почав кидати тоді, коли решта тільки починають, знаєш.
0: Він каже, поки вийшли туди, ми вже повертались. Є така історія. Ви вже йшли в кіно «Доміно» на свіженькі фільми? Ще не йшли, то підіть обов'язково розважитись, щось нове побачите, насититися емоціями, класний екран, зручнющі крісла, правильний звук, смачний попкорн, все це в Рівному, в ТРЦ «Хеппі Мол», в кіно «Доміно», в ТЦ «Пасаж у Костополі», в кіно «Доміно» і в кіно «Доміно» у Сарнах у приміщенні НК «Адмін».

0: Реклама.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То може шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
3: Гіалера!
1: І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
0: До Всесвітнього дня туризму Радіо Сфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050 172 102 і 2.
0: Напрогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
4: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус – ваше маленьке свято серед

0: прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ну, що мені зробити?
2: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
3: «Ескада Ексклюзив» – стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Реклама 097 645 66.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. У ніч проти 15 вересня російські війська випустили по Україні 200 безпілотників, серед яких були і реактивні моделі. Проте силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 187 ворожих цілей. Попри результативну роботу захисників, у кількох регіонах зафіксовано влучання та падіння уламків. Зокрема, у Києві через обстріли постраждала одна людина та зазнали руйнувань АЗС, склади та нежитлові будівлі. На Одещині пошкоджень зазнали житлові будинки. На Сумщині внаслідок удару дрона по приватному будинку поранень зазнав 15-річний підліток, а на Харківщині через кидання ворожого каба поранено літнього чоловіка та пошкоджено оселі. Президент Володимир Зеленський заявив вчора, що Україна готова утриматися від ударів по російській енергетиці за умови взаємного припинення атак на українську критичну інфраструктуру. Водночас глава держави висловив сумніви щодо сумлінності виконання таких обіцянок Москвою та зазначив, що очікує чітких деталей від міжнародних партнерів. Це стало відповіддю на заяву президента США Дональда Трампа про те, що Київ та Москва нібито вже досягли згоди щодо захисту енергооб'єктів. Хоча жодних подробиць або термінів дії цієї домовленості він не уточнив. Літаки Альянсу вперше перехопили та знищили безпілотник, який порушив повітряний простір Литви, ймовірно, залетівши з території Білорусі. Для ліквідації цілі з авіабази в Шауляї оперативно підняли італійські винищувачі, які вже за півгодини після сигналу тривоги збили безпілотник. Фахівці наразі вивчають знайдені на місці падіння уламки, аби встановити тип та характеристики апарата. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Руйнувань на землі також не було зафіксовано. Підтримувані Іраном, іменські хусити встановили контроль над декількома стратегічними островами в Червоному морі, зокрема Великим і Малим Ханіш, неподалік протоки Бабаль-Бельмендеб, а також посилили атаки на об'єкти в Саудівській Аравії. Через ці обстріли довелося зупинити роботу ключового нафтопроводу, що загрожує скороченням світового постачання нафти на 4%, якщо роботу артерії не відновлять найближчими днями. На тлі ескалації Оман заявив про перенесення безпекових переговорів між Іраном та країнами Перської затоки, які раніше стримували стрибок цін на сировину.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 85,90. 95-й вартує 86 гривень 40 копійок. Дизельне пальне коштує за 1 літр 97,50. Газ – 43,80. Бензин 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 17 до 22 градусів.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
0: Реклама. Феєричний ранок. На Сфера ФМ.

0: про рекорди трішки поговоримо. Особливо це зацікавить любителів футболу, зокрема українського футболу. Андрій Ярмоленко вчора забив 124-й гол в своїй кар'єрі, мається на увазі саме в УПЛ. І цим він наблизився до Максима Шанських, зрівнявся з Максимом Шанських. Тепер в них обох по 124 голи, 123 у Сергія Риброва.
1: Знаєш що? Хочу на Шацькі озера. Ти мені зараз нагадав.
0: Ну, вже наступного року поїдемо.
1: Чого це?
0: Ну, зараз
1: ми
0: вже
1: з тобою рік тому з'їздили в Острог, ти пам'ятаєш?
0: Ні, ну то ми збираємося. Ми збираємося, налаштовуємо.
1: Ну, дорога ж не близька.
0: Дорога не близька, розумієш, це все діло. Але повернемося до цього рекорду. Один гол лишився, щоб одноосібно стати найкращим бомбардиром за всю історію УПЛ. А там далі, якщо подивитися на гравців, які є в тому списку, то здебільшого перша десятка – це вже гравці, які закінчили кар'єру і точно його не поб'ють. Тобто ще дуже довго цей рекорд буде непобитим. Бажаємо Андрію Ярмоленку, він просто заслужив, насправді.
1: Ми дивилися з Дімою, колись передивлялися, як це, «Хата на тата», і там Петро Смерека такий персонаж.
0: Так,
1: і вони
0: так.
1: їздили з сином на футбол і кричали
0: «Андрюха!»
1: «Ярмоленко!
0: Ярмоленко!» «Андрюха, Ярмоленко, йди сюди, дай мені цього автографа!» Він сказав «Після матчу».
1: У нас ще година ранкового ефіру, сферичного ранку. Нас підтримує мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». І він не тільки нас підтримує, ця мережа, а нашу психіку підтримує мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Бо прийти, подивитися класний фільм, свіжий фільм, довгоочікуваний фільм, відволіктися від усього насущного – це дуже хороша практика. Рівне, Костопіль, Сарни. Тут працює «Кіно Доміно». Це реклама.

зараз буде повідомлення з рубрики, яку можна сміливо назвати «Моя маленька дурненька киця». Значить, дивіться, є така історія про біксоніманію. Біксоніманія – неіснуюча хвороба про рожеві повіки від комп'ютера.

0: про рожеві повіки від комп'ютера або від інших гаджетів, яку вигадала шведська дослідниця для перевірки алгоритмів факт-чекінгу. Що таке факт-чекінг? Ну, ви знаєте. Так от, у фейковій статті вона подякувала Академії Зоряного флоту, згадала персонажа із «Сімпсонів» та кілька разів прямо написала про підробку. Ну, тобто вона випустила статтю і явно в ній сказала, що це неправда. Дивись, я глузую зараз, веселюся з вас. В той же час, якщо взяти ці різні чати штучних інтелектів і запитати «Біксоніманія», що таке. Ну, я не знаю, як зараз ми перевіримо. А раніше було: «О, божечки, це така проблема, вас рожеві, боже, вас рожеві повіки, на вас страшно дивитися, ідіть, запишуйтесь до сімейного
1: біксоніманітолога».
0: Біксоніманітолога, напевно. Ну,
1: або онтологиню. Ну,
0: ось, і давайте зараз перевіримо, що нам скаже чат на цю ідею.
1: От ти поки що перевіряєш, а я думаю, а які факапи взагалі робив Щі? Я написав, і мені Щі пише.
0: Сам про себе?
1: Сам про себе. Галюцинації пише. Нейромережа, виявляється, також вигадує факти, дати, якісь неіснуючі посилання, видаючи правду, ну, брехню за правду. Таке буває. І причому за цих 6 пальців, знаєте, оце як часом ці фотки виставляють, де 6 пальців, він також про це пише, що таке є, це помилки в коді і так далі. Ну, але факапів вистачає.
0: Біксоніманію, до речі, чат-GPT вже навчили, що такого немає. Він каже, біксоніманія – це не поширений медичний чи психологічний термін. Можливо, ти, каже, маєш на увазі біксофобію чи бібліоманію? Ні, я маю на увазі бітломанію. Шах і мат. Ой, як я крикнула, люди, мабуть, злякалися. Пробачте, будь ласка.
1: Ну, робить багато помилок, насправді, штучний інтелект.
0: Ми пробували написати...
1: Але він визнає їх.
0: Ну, дуже добре, але можна визнавати раніше, перш ніж я занесла цей реферат викладачу. Ну, стидоба. Він дивиться, я там про біксолотоманію цю пишу. Він сміється в душі з мене.
1: Ну, то ж, в мене ж таке було. Мені приносили роботу, а в кінці там роздруковано і написано, що ще вам написати про це? Я кажу, це що, це ж писав? Ні, я сам.
0: Просто я вирішив поцікавитись, може ви, Дмитро Віталійович, хочете знати на цю тему.
1: То я ж так і подумав.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097

0: 7535 або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
1: Кінодоміно. Нові фільми, нові емоції. Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Увага! Маленькі шукачі пригод! Час стрибати, грати і веселитися!
3: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг і найсмачніша піца чекають саме на тебе!
2: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями!
3: Дитячий розважальний центр Happy Park в ТРЦ Happy Mall. Happy Park!
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
1: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096-080-67-67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. 097-645-66-98.
10: Сфера FM.

0: бізнесмена оштрафували і трошки посадили. Що за бізнесмен і що сталося? Він продавав...
1: І що таке трошки посадили?
0: Інтриги і розслідування. Значить, чоловік, фанат футболу, він продавав футболки Криштіану Роналду. Причому натурально...
1: Його, що вони пахли навіть Криштіану парфумом.
0: А він, до речі, так і писав, що він не прав, що це після матчу йому цю футболку подарував Криштіану Роналду. Причому він ці футболки продавав штабелями. Він не мав жодної футболки Криштіану Роналду. Він, одна футболка в нього висіла на дошці оголошень, і він постійно продавав. Він її просто бруднив і віддавав це за нормальні такі гроші, я хочу сказати. 1200 євро платили за одну футболку. І він таких футболок понапродавав 24 одиниці.
1: Це типу як спортивні він зробив футболки?
0: Так,
1: в стилі команди?
0: Команди, так. Сьомий номер Криштіану Роналду збірної Португалії, типу. Він сказав, що з чемпіонату світу.
1: А типу. Він колись ще роз... Ну, скільки там футболок? Боже, той Роналду 250 футболок за один матч поміняв. Ну, що за модник, скажи?
0: Ну, і він написав, що це після матчу там якогось, він зняв цю футболку, він кинув на трибуну, він її зловив і він її тепер продає. А фанати купують.
1: А коли цей продавець, він охаміє вже просто в краюху і йому буде навіть важко, ну, в лінці йти замовляти футболки, то це наносити там ці всі штуки, номери і прізвище. Він сказав, просто випадково Жоржина несла в пральню речі, і одна футболка вивалилась, я підсікнув. І тут же себе знімаєш на. Ну, а чого ні?
0: Бізнес.
1: Попит народжує пропозицію. Так що, тут нічого такого. Тут і на чоловіка якось не дуже наїдеш. Але з іншого боку, якщо... Ти знаєш, ну не знаєш, що це не справжня футболка, а ти дуже хотів мати футболку свого кумира. Ну май.
0: Може щось запідозрить людина, потім, якщо він, ти кажеш, знахабніє і почне продавати, можливо, вже й нові збіркою.
1: Який в тебе розмір? Який тебе розмір футболок?
0: М-ка.
1: Може, я просто думаю, куплю тобі яку футболку цього, як це він називається, мій улюблений. Хто, кого ти любиш з акторів? Бо я тобі Майкла Дугласа куплю, тобі може не сподобати.
0: З акторів?
1: Да.
0: Давай з актрис.
1: Ну, то що, ти жіночу
0: Шарлі
1: футболку
0: Стерон.
1: Будеш носити?
0: Буду. Ні, не буду. Давай якусь таку Джейсон Стетхем.
1: О. Ну, добре, дивіться. Я зараз беру в брата, риюся, приходжу до невістки, дай подивлюся речі брата. Беру таку не дуже поношену футболку, М-ку. І Дімі на день народження дарую.
0: Ну, Джейсон Стетхем не буде носити М-ку, він там прокачаний. Може, Джекі Чан? А, ні, Джекі Чан, мабуть,
1: то,
0: дуже
1: каже,
0: маленько.
1: То, каже, з раннього Якщо ви не хочете дивитися кіно з раннього, а хочете дивитися тільки свіженьке, тільки прем'єри, запрошуємо мережу кінотеатрів «Кіно Доміно». Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» у Рівному, в Костополі, у Сарнах. Це реклама.

Питання штучного запліднення – це глибоко особиста і дуже емоційно складна тема. І чоловіки не завжди готові на це. А примушувати дорослу людину неправильно і психологічно небезпечно для стосунків. Проте можна змінити ставлення чоловіка до питання ЕКЗ. Чоловіки часто асоціюють безпліддя із втратою мужності. Та й багато хто вважає, що ЕКЗ – це боляче або небезпечно. Перше, що треба зробити у такій ситуації – записатися разом із чоловіком на первинну консультацію до репродуктолога. І було б добре, якби саме лікар-чоловік пояснив, як відбувається процедура. Також нагадаємо, що в Україні є реальна можливість пройти програму ЕКЗ безкоштовно за пакетом НСЗУ. Записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», які вам усе докладно пояснять. 096 080 67 67. Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Це реклама.

у вашому житті він, і він просто вас засипає компліментами. Маса квітів, тисяча дзвінків щодня. І ти думаєш, божечки мій, нарешті, який романтик. Але чи романтик він, і чи варто розцінювати ці жести саме як закоханість, а можливо це якісь тривожні сигнали? Давайте розберемося. Є стаття на цю тему, де дають нам кілька ознак, декілька варіантів поведінки чоловіка, на які треба звернути увагу. Нічого проти чоловіків не маємо, заявляємо офіційно, але давайте про всяк випадок пройдемося цими пунктами, а потім колись ще поговоримо і про ознаки нездорової поведінки жінок. Ну, щоб було по-чесному. Угу. Тоді починаємо. Він не приймає іншої думки, тільки він правий, хоча щойно він розказує, ти моя зойка і так далі, але тут же він стає, ну, ніби як демоном і доводить свою думку. Пункт номер один. Так, йому складно сприймати зміни в поведінці і в настроях жінки, а ми розуміємо, що жінка – це емоційне створіння, емоційна істота, не така стримана, як більшість чоловіків, і це в нашій природі, плюс є ще різні моменти, які впливають на емоційні жінки, не будемо зараз про це. Так, він надто швидко скорочує дистанцію. Ось ви тільки познайомилися, кілька разів сходили випити кави, сходили в кіно. До речі, хто хоче піти в кіно, обирайте мережу кінотеатрів «Кіно Доміно». Людям реально дуже подобається і звук, і якість картинки, і зручні крісла, і попкорн теж дуже смачний у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Це реклама. Так от, він надто швидко скорочує дистанцію. Кілька буквально побачень, і він уже практично оселився в вашому домі. І він уже натякає на те, що він зараз буде збирати свої речі і приїжджати до вас, бо ви ж, звісно, цього дуже хочете, а ви знайомі днів 10. Він готовий вас ощасливити. Це тривожний дзвіночок, і я думаю, багато хто зараз погодиться із цим пунктом. Так, він починає диктувати, якою ви маєте бути. Я пам'ятаю, колись моя подруга зустрічалася, це одразу було після школи, з дуже красивим хлопцем. З одним із найкрасивіших хлопців реально на той час, мікрорайону Ювілейний. Всі від нього просто, ну, облизувались на нього, можна так сказати. І вона, значить, з ним зустрічалася. Зустрічалася, і все було нічого, але вона його покинула. І ми питаємо, а як так, за що? Що він десь там іншим дівчатам грав? Каже, ні. Він просто запропонував мені перефарбувати волосся в інший колір. Бо у його колишньої, як з'ясувалося, був такий колір волосся. Ну, наприклад, вона там була блондинкою. Він каже, давай перефарбуйся в шатенку. І потім нескладним способом з'ясувалося, що його колишня була от саме такою. Ну, і це що стосується зовнішності. А ще ж багато є пунктів, які стосуються поведінки, манери вдягатися і так далі. То якщо він починає диктувати, якою ви маєте бути, ні. Так, він майже одразу робить вас особливою. О, божечки мій, в мене були там якісь дівчата, але всі вони навіть і поряд не стояли з такою чарівницею, як ти. Знайома картина, теж таке може бути, це має нас не розслабляти. Ой, нарешті цей мужчина зрозумів, яка я особлива, а трошки насторожити, бо що занадто, то занадто. І якщо він не проявляє ініціативи, має це трошки жінку збентежити, ніби ведеться на вашу ініціативу в будь-яких питаннях. Поїхали в ліс, ваша ініціатива. Ходи в кіно. Кіно-доміно. Ваша ініціатива. А може ми перед сном подивимося ще якесь там кіно. Ваша ініціатива вдома. Чи можливо там, ну ви розумієте про що. Знову ваша ініціатива. Якщо дуже багато вашої ініціативи, а він тільки на це погоджується, це теж мусить змусити жінку задуматися і трошки проаналізувати ці стосунки. Щоб проаналізувати ці стосунки, треба трошечки уповільнитися, просто збавити темп. І тоді картина стане трошки зрозумілішою. Навіть попри велику закоханість цього чоловіка, треба знизити темп. Якщо не забудемо, завтра поговоримо про особливості, які мають трошки чоловіка протверезити в поведінці жінки. Які це особливості? Ну, а сьогодні я бажаю вам зустрічати на своєму життєвому шляху тільки хороших, щирих жінок, чоловіків, класних людей. Хай день буде тихим і традиційно дякую за те, що цей день, вівторок, 15 вересня, ви розпочали зі сферою.

0: Знаєте про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
4: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
3: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
4: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
3: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
5: До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
6: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
5: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9.30.
6: І заходь в Lonely Peak на Грушевського, 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
7: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
8: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
7: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
8: База відпочинку «Два вовки»
9: для великих і малих компаній.
8: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
10: Реклама 097-640-2222.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. Компанія Telus Conversation за участю британського інвестора готує запуск виробництва біочару на Рівненщині з потенційними інвестиціями в 14 мільйонів доларів. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, для сировини використовуватимуть деревну біомасу, а в підсумку в її постачанні вже надає компанія «Ліси України». Мета проєкту – це насамперед створення додатної вартості та залучення місцевого бізнесу на різних етапах виробництва та споживання. На Одещині правоохоронці спільно з іноземними колегами викрили 31-річну жінку та її співмешканця, які примушували 6-річного сина підозрюваної до участі у зйомках порнографії. За даними слідства, заборонений контент виготовляли для продажу за кордон, а гроші від покупців надходили на картки жінки через PayPal. На тлі цієї справи статистика свідчить про системність проблеми, адже лише за перше півріччя цього року в Україні відкрили 316 кримінальних справ щодо дитячої порнографії, що становить майже 60% від усіх провадження у цій сфері. Україна офіційно підтвердила участь у Євробаченні 2027, яке прийматиме Болгарія, завдяки перемозі співачки Дара з піснею «Бангаранга». Музичний конкурс відбудеться в місті Бургас, а українські виконавці вже відзавтра можуть подавати свої заявки на нацвідбір. Прийом конкурсних робіт триватиме до 2 листопада 2026 року, після чого стане відомо, хто представлятиме країну на міжнародній сцені. Сполучені Штати запровадили санкції проти одного з найбільших російських банків ВТБ через допомогу Тегерану в обходженні міжнародних обмежень. За даними американського Мінфіну, фінустанова відкривала офіси в Ірані для спрощення взаємної торгівлі та запустила систему прямих розрахунків у національних валютах. Крім того, банк розпочав процес переміщення заморожених іранських активів на мільярди доларів.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 85,90, 95-й вартує 86,40. Дизельне пальне за 1 літр коштує 97 гривень 50 копійок, газ коштує 43,80, 98-й бензин 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області сьогодні хмарно з проясненнями, до кінця доби буде без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 17 до 22.

0: втішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – тут осінь стає натхненням.
2: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: точна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
1: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
2: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
1: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
2: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630. Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.
6: Реклама 097 645 66

0: наших сусідів є пес, і вони з ним так сваряться, наче італійське подружжя.
1: Ніколи не кричіть на собаку, навіть якщо пес тисячу разів неправий. Кричати на собаку не можна, оскільки це викликає у тварини сильний стрес, страх і втрату довіри до господаря. Крик не вчить правильній поведінці, а часто навпаки посилює небажані дії, такі як гавкіт чи агресія. Собака не розуміє людських слів, вона реагує на інтонацію. Відповідно, ваш крик не пояснює, що саме вона зробила не так, а лише вказує на агресію. І коли ви говорите «Ану, цить!», то провокуєте її гавкати ще більше, адже песик може подумати, що ви гавкаєте разом, а регулярний крик зробить собаку боязкою та невпевненою. Замість крику фахівці рекомендують використовувати спокійний тон, відволікати собаку іграшками та вчити правильній поведінці через винагороду. Наприклад, через смаколики, які ви придбаєте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Реклама.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То, може, шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
3: Гіалера!
1: І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
5: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
6: Ну, що мені зробити?
7: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча, можеш купити ще й пуховик.
8: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
9: Реклама. 097 645 66 98.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5:11 у студії Яна Мельниченко. На міському маршруті 61А тимчасово до проведення конкурсу та обрання нового перевізника розпочали курсувати 5 комфортабельних низькопідлогових автобусів. За словами виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна, увесь транспорт обладнано стаціонарними валідаторами, що дає змогу пасажирам швидко сплачувати за проїзд банківською чи транспортною карткою. Внаслідок удару ворожого безпілотника по АЗС у Голосіївському районі столиці загинув чоловік, який помер у лікарні від отриманих важких травм. За словами міського голови Віталія Кличка, загальна кількість поранених у Києві зросла до 7 осіб. На місці влучання та падіння уламків продовжують працювати екстрені служби, ліквідовуючи наслідки ранкової атаки. Українські військові розпочали контрнаступ на півночі Донеччини, відновивши контроль над 75 квадратними кілометрами території та деокупувавши ще 10 квадратних. За словами командувача 3-го армійського корпусу Андрія Білецького, під час операції «Вівальді» підрозділи Збройних сил України зачистили Середнє, Новосалівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру.
3: 3-й армійський корпус розпочав наступальну операцію на цьому напрямку під назвою «Вівальді». Поки що, прошу просто запам'ятайте це слово. Ця операція триває в режимі максимальної інформаційної тиші. Завдяки ретельному плануванню, завдяки героїзму бійців 3-го армійського корпусу, завдано важкого удару по боєздатності 20-ї і 25-ї загальновійськових армій Російської Федерації.
2: Командування наголошує, що це лише перший етап спланованої серії дій, а у ході боїв російські окупанти зазнали суттєвих втрат. Зокрема, близько 1500 військових загинули, понад 12 тисяч дронів та сотні одиниць бронетехніки та артилерії було знищено. Світові ціни на нафту стрімко зросли, переваливши за $107 за барель марки Brent через нову хвилю ескалації на Близькому Сході. Головним чинником стрибка стала зупинка саудівського нафтопроводу «Схід-Захід» після атаки дронів, що транспортував близько 4% світового обсягу нафти, а також свіжі удари єменських хуситів по військовій авіабазі в Саудівській Аравії. Експерти та трейдери застерігають, що без термінового відновлення роботи магістралі «Ер-Ріяд» ризикує вичерпати експортні запаси вже найближчими днями. Водночас у Вашингтоні вже заявили, що за атаками на критичну енергетичну інфраструктуру регіону, ймовірно, стоїть Іран.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 85,90, 95-й вартує 86,40. Дизельне пальне коштує за 1 літр 97,50 гривень, газ 43,80, 98-й 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 17, плюс 22.
4: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
5: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
4: Привчайте своїх

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
0: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції.
2: Сезони змінюються.

Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet.

0: або телефонуйте 067 346 9601. Приєднуйтесь до команди «Міськ Світло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096 080 67 67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама 097 645 66.

0: Автофан.
1: Понікар – це особливий клас американських автомобілів, який поєднує спортивний дизайн, компактні розміри, потужний двигун і відносно доступну ціну. Цей сегмент з'явився у 1964 році після дебюту легендарного Ford Mustang. Саме успіх Мустанга настільки вразив автомобільний світ, що незабаром для подібних машин навіть з'явився окремий термін – понікар. Понікар створювали насамперед для молодих водіїв, які мріяли про спортивний автомобіль, але не могли дозволити собі дорогі спорткари. Згодом до Ford Mustang приєдналися інші знамениті моделі, зокрема Chevrolet Camaro, Plymouth Barracuda та Dodge Challenger.
0: Автофан.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
0: До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
3: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050 172 102 і 2.
0: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
3: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
4: Реклама 097 645 66.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Маршрут тролейбуса номер 11 продовжили до кінця кладовища «Нове» у напрямку вулиці Енергетиків. Рішення було ухвалено на прохання пасажирів, аби зробити поїздки до цієї локації зручнішими та безпересадковими. Відтепер містяни можуть дістатися потрібного сектора цвинтаря безпосередньо комунальним транспортом. Також нагадаємо, що нині в місті на міському маршруті 61А тимчасово до проведення конкурсу та обрання нового перевізника курсують 5 автобусів. Правоохоронці області затримали ще 3 чоловіків за незаконне зберігання кратому в особливо великих розмірах, двоє жителів обласного центру та жителя Вараша. Спіймали безпосередньо під час отримання поштових посилок із забороненою речовиною. Нагадаємо, що вчора поліцейські викрили 18-річного студента, який мав при собі 2 кілограми кратому. Кратом – це рослинна речовина, яку отримують із листя тропічного дерева, що росте в Південно-Східній Азії. У малих дозах вона діє як психостимулятор, покращуючи настрій та підвищуючи енергію. Коли у великих розмірах її вживати, вона спричиняє седативний та знеболювальний ефект, подібний до опіоїдів. Цієї ночі російські війська атакували локомотив на Волині неподалік кордону з Польщею. Як повідомили в «Укрзалізниці», тепловоз стояв окремо та не був приєднаний до пасажирського потяга. Бригаду залізничників вдалося завчасно евакуювати. За даними ДСНС, пожежу, що виникла внаслідок удару, ліквідували близько 5 ранку. Комітет з питань регламенту Палати представників США схвалив двопартійний законопроект, що суттєво посилює санкції проти Росії. Зокрема, документ передбачає блокування активів, візові обмеження для Володимира Путіна, російського військового командування, а також іноземних постачальників оборонного сектору Росії. Крім цього, ініціатива дозволяє піднімати мито до 500% на товари з Росії та країн, які співпрацюють із нею у сфері нафтопродуктів та урану. Фінальне голосування за проєкт, який раніше вже отримав переконливу підтримку Сенату, у Палаті представників запланували новини на завтра. У Європейському Союзі вкотре наголосили на необхідності запровадження в Україні відкритого конкурсу на посаду генерального прокурора. Коментуючи останні події навколо посадовця Кравченка, речник Єврокомісії Мерсьє підкреслив, що ЄС дотримується принципу нульової толерантності до корупції. За його словами, Єврокомісія оцінюватиме прогрес Києва в межах проміжних критеріїв для фундаментального кластера реформ. Окрему увагу приділятимуть виконанню переліку з 10 пріоритетних кроків, спрямованих на зміцнення верховенства права та боротьбу з корупцією. У Брюсселі очікують, що українська влада продовжуватиме ці перетворення послідовно та ефективно.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 85,90, 95-й коштує 86,40. Дизельне пальне за 1 літр вартує 97 гривень 50 копійок, газ коштує 43,40, бензин 98, 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 17 до 22.
1: Ви слухайте

музика тобі дарує настрій, ти відразу стаєш таким натхненним і хочеш щось робити, щось змінювати. А щоб робити свій дім затишним, створювати власну таку ідеальну атмосферу, щоб простіше було так приходити додому, і ти приходиш, розслабляєшся, забуваєш про все на світі. Не знаю, як у вас, але особисто в мене велику роль відіграє те, коли я приходжу додому і я бачу той простір, в якому мені просто хочеться видихнути. І так само зранку ми прокидаємось лише завдяки тому, що от нас навколо нічого не починає, знаєте, оце драконити. І щоб створити той ідеальний затишок, той ідеальний простір, звертайтеся в магазин Гуркіт. Адже хлопців широкий вибір інструменту для дому, ремонту, саду та професійної роботи. І встигніть, за 2 тижні вже в них закінчуються знижки, а зараз знижки мінус 7% на увесь асортимент та будь-який чак. Магазин Гуркіт знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
1: Реклама 097-645-66-98.

речі, вони, знаєте, народжуються, от вони відразу виникають. І іноді навіть без втручання людей, тому що от природа, вона вміє зробити так, наче це от навіть штучний інтелект такого не повторить. І от найпрекрасніші явища, якими я завжди захоплювалася і буду захоплюватися, це от північна сяйва, це от вогняна веселка, яку ти там, яку відверто дуже хочеться побачити, але ти розумієш, що от, наприклад, не всім дано це побачити. Але коли ми говоримо про речі, які створюють люди, то зазвичай класний інструмент в руках допомагає перетворити щось звичайне на щось нереальне. І коли от мова йде, зокрема, про сад, якому будуть заздрити усі сусіди, то я відверто скажу, що найкращий інструмент для дому, саду та професійної роботи є у магазині «Гуркіт». У хлопців діє неймовірна система лояльності та знижок, і у них просто величезний асортимент. Завітайте у вересні та отримайте знижку -7% на увесь асортимент від магазину «Гуркіт». І це була реклама.

0: Густинчика.
1: Нагадаю, що ми розігруємо ящик морозива від торгової марки Густинчик. Морозиво дуже смачне, без барвників і консервантів, яке можна придбати у торговельній мережі Рівного. Умови розіграшу дуже прості. Щобудня о 8:25, о 12:25 та о 16:25 ви чуєте в ефірі питання та відповідаєте на нього на наш вайбер. Ми збираємо всі ваші номери і у п'ятницю о 9:10 рандомно обираємо переможця. Отже, питання. Сьогодні Міжнародний день крапки. Як називалась дитяча книжка, на честь якої заснували цей день? Пишіть свої відповіді на вайбер 050-172-102-2. Питання. Як називалась дитяча книжка, на честь якої заснували Міжнародний день крапки? У вас 10 хвилин.
0: Гостинці від Гостинчика. Сфера FM. Так звучить Рівне.

можна говорити безкінечно, але час у нас не резиновий, як то кажуть, і залишилося буквально там хвилиночок 7 до оголошення відповіді на ящик морозива. Отож, питання звучить сьогодні так. Як називається дитяча книжка, на честь якої заснували Міжнародний день крапки? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050 172 102 2.

0: буквально залишилось 2 хвилинки, коли я скажу відповідь. Я нагадую, що ми розіграємо ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Щоб стати претендентом на цей смачний подарунок, вам треба відповісти на запитання. Як називалась дитяча книжка, на ім'я якої заснували Міжнародний день крапка? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102.2.
1: Привіт, це кіт Патрік. У наших сусідів є пес, і вони з ним так сваряться, наче італійське подружжя.
2: Ніколи не кричіть на собаку, навіть якщо пес 1000 разів неправий. Кричати на собаку не можна, оскільки це викликає у тварини сильний стрес, страх і втрату довіри до господаря. Крик не вчить правильній поведінці, а часто навпаки посилює небажані дії, такі як гавкіт чи агресія. Собака не розуміє людських слів, вона реагує на інтонацію. Відповідно, ваш крик не пояснює, що саме вона зробила не так, а лише вказує на агресію. І коли ви говорите «Ану, цить!», то провокуєте її гавкати ще більше, адже песик може подумати, що ви гавкаєте разом, а регулярний крик зробить собаку боязкою та невпевненою. Замість крику фахівці рекомендують використовувати спокійний тон, відволікати собаку іграшками та вчити правильній поведінці через винагороду, наприклад, через смаколики, які ви придбаєте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

Іноді, щоб висловити любов до своїх рідних, достатньо зробити дуже прості дії. Це проявити турботу про їхній дім. Або ж подарувати їм дуже класну техніку для доморемонту саду та професійної роботи, яка може облегшити їм догляд за садом, прибудинковою територією. А ще можна придбати дуже класну техніку в магазині «Гуркіт» за дуже приємними цінами. Адже в хлопців зараз діють знижки. -7% на увесь асортимент. А повірте, він у них величезний. Все в одному місці, що потрібно. Завітайте в вересні в магазин «Гуркіт» та отримайте знижку у -7% на будь-який чек за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама. Сфера FM.

0: Міжнародний день крапки назвали на честь дитячої книжки «Крапка». Тут така от несподівана відповідь.
1: Реклама. Ну, що мені зробити?
2: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
1: «Ескада Ексклюзив». Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
1: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
1: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь «Клінхаус» потурбується про це. Працівники «Клінхаус» дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. «Клінхаус» – ваше маленьке свято серед будня.
7: Раніше я постійно чула.
8: Ти що, не виспалася?
7: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос». І тепер...
8: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
7: «Родос» на Фабричній, 8. Зупинка «Льонокомбінат».
9: 098 080 67 67.
7: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
10: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097 645 66 98.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:13 у студії Агата Стасюк. Уздовж лінії державного кордону України з Білорусі встановили кілометрову зону спеціальним оновленим режимом. Відтак у ній обмежується вільне перебування та проведення робіт, які не пов'язані з обороною чи охороною. Водночас для місцевих мешканців та низки інших осіб діють виключення, які дозволяють перебувати на місцевості та про які детальніше зазначив офіцер 9-го прикордонного загону імені січових стрільців Руслан Рудницький.
2: Для цього потрібно ще розвернутися до 9-го прикордонного загону, надати відповідну інформацію, а саме прізвище, ім'я, по батькові, документ, що посвідчує особу, надати будь-який підтверджуючий документ про те, що особа має там, наприклад, земельну ділянку в цій смузі місцевості, або має право на оброблені земельні ділянки, або в неї там є якісь господарські споруди, або об'єкти, де вона здійснює свою діяльність. Після проведення відповідних перевірок буде надано дозвіл на перебування в такій місцевості з такими людьми, які отримують дозвіл, буде проведена відповідна робота, роз'яснено правила поведінки в цій місцевості.
1: Російський військовий корабель обстріляв сигнальними ракетами данський вертоліт. Гелікоптер планово знімав на фото ворожий фрегат, який перебував у міжнародних водах. Міністр оборони країни заявив, що наслідок інциденту ніхто не постраждав, тому країна не буде активовувати статті статуту НАТО. Водночас МЗС Данії назвало цей інцидент абсолютно неприйнятним і викликало посла Російської Федерації. Пропоновані нові тарифи на водопостачання та водовідведення не розглядатимуть на сесії обласної ради 25 вересня. Таке рішення ухвалили після наради з керівництвом водоканалу, хімпідприємства та обласної ради. Розгляд документа відклали з двох ключових причин, серед яких зростання вартості розподілу електроенергії від моменту подачі проєкту та необхідність проведення перевірки складових тарифу для отримання компенсації за попередній період. Нагадаємо, оновлені ціни мали б набути чинності з 1 січня 2027 року. В Японії представили перший спеціальний фургон для виїзного ремонту людиноподібних роботів. У компанії кажуть, що ідея виникла після випадків, коли пошкоджені андроїдів доводилося відправляти на ремонт, залишаючи клієнтів без техніки на кілька днів. Така проблема може стати особливо помітною, якщо гуманоїдів почнуть масово використовувати в готелях, на складах, фабриках і в магазинах. Пілотний сервіс незабаром почне працювати в Токіо.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок, бензин – А98 – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 17, плюс 22.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 06.

0: пам'ятаєте ви про те, що в магазині «Гурки», де діють знижки у вересні, точніше до кінця вересня, мінус 7% на увесь асортимент, який представлений в магазині, а це, зокрема, бренди «Метабо», «Хускварна», «Бош», «Деволт», «Керхер» і багато інших. Завітайте в магазин «Гурки» за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, та встигніть придбати те, що потрібно вам для дому, саду, ремонту чи професійної роботи за приємною ціною. І це була реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: етапах.
1: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
0: 096-080-67-67.
1: Благодар. Безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
0: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
3: Реклама 097-645-66-98.
4: Сі, сі, es la fiesta. Сфера FM.

пісня, яка переносить десь так далеку дорогу, коли ти кудись тікаєш від самого себе або навпаки від роботи, якби це актуально не звучало, але завжди ми хочемо десь віддалено бути від когось і щоб побути наодинці із собою. Якщо запланували відрядження, відпустку або поїздку, у мене є для вас дуже приємний бонус, точніше навіть подарунок, адже Сфера ФМ до Всесвітнього дня туризму разом з магазином туристичного спорядження Lonely Peak розіграють сертифікат на 2000 гривень. Надсилайте кодове слово «Вершина» на наш вайбер 050-172-102.2 і уже розіграш сертифікату на 2000 гривень ми проведемо у прямому ефірі 25 вересня о 9:30. Партнером нашої акції є магазин туристичного спорядження Lonely Peak. Там є все. От просто все. Спорядження, одяг, взуття для активного відпочинку. Крім того, все для туризму, кемпінгу та водного туризму. Сапи, байдарки, жилети. І крім того, зима ж незабаром, то у них є товари для зимового відпочинку, гірськолижний одяг, шоломи, маски, захист та аксесуари. Магазин Lonely Peak знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Грушевського, 41. Не забудьте слово «Вершина» на наш вайбер і можете отримати сертифікат на 2000 гривень. І це була реклама.

Питання штучного запліднення – це глибоко особиста і дуже емоційно складна тема. І чоловіки не завжди готові на це. А примушувати дорослу людину неправильно і психологічно небезпечно для стосунків. Проте можна змінити ставлення чоловіка до питання ЕКЗ. Чоловіки часто асоціюють безпліддя із втратою мужності. Та й багато хто вважає, що ЕКЗ – це боляче або небезпечно. Перше, що треба зробити у такій ситуації – записатися разом із чоловіком на первинну консультацію до репродуктолога. І було б добре, якби саме лікар-чоловік пояснив, як відбувається процедура. Також нагадаємо, що в Україні є реальна можливість пройти програму ЕКЗ безкоштовно за пакетом НСЗУ. Записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», які вам усе докладно пояснять. 096 080 67 67. Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: збирали оці кульбабки, зривали їх, значить, таким чином допомагали аля косити газон батькам в саду. Так от, ми збирали ці кульбаби, там варили варення, їли їх, бо ну було ж цікаво, які вони на смак. І от в тему жовтого кольору хочу нагадати про те, що дуже часто його використовують будівельники, адже це такий, знаєте, символ, точніше, навіть світловідбиваючі різні штуки, які там символізують про те, що відбуваються якісь певні роботи. І коли ми вже заговорили про роботи, ремонт, сад або дім, то все це є в магазині Гуркіт, адже в хлопців є техніка для дому, ремонту, саду та професійної роботи від усіх відомих брендів, все в одному місці, як то кажуть, і не треба їхати по кількох. Завітайте в магазин Гуркіт саме у вересні та отримайте знижку мінус 7% на будь-яку покупку у вашому чекові. Знаходиться цей магазин за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.
1: Estamos echando una siesta. Сфера FM.

myself.

Знаєте, я от розумію жінок, яких чіпляв Челентано своєю харизмою, тому що ну от іноді ти дивишся на людину і от ну тягне тебе до неї. Не через те, що там секс-символ, чи людина має неймовірно ідеальне тіло спортивне, чи зовнішність. Ні, тому що от просто є оця харизма. Харизма вона приваблює, завжди чіпляє. І от якщо в когось харизма присутня, а в когось вона відсутня, то її можна компенсувати. Чим? Правильно, тим, що ти можеш зробити абсолютно усю будь-яку роботу в домі, наприклад, поремонтувати там стільницю, до прикладу, покосити газон або придбати інструмент для прибирання і подарувати його жінці. Вона буде в захваті, якщо цей інструмент буде придбаний в магазині Гуркіт за дуже вигідною ціною, адже в хлопців зараз діють знижки мінус 7%. Вміють вони чіпляти, знаєте, от вміють чимось купляти нас. Так от, завітайте в вересні, отримайте знижку мінус 7% і буде вам щастя. Мінус 7% в магазині Гуркіт діє, нагадую, до кінця вересня, а магазин знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і нехай ваше кохання буде таким же довгим, як і надійність інструментів.

0: розпорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050 172 102 і 2.
0: Напрогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
2: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
3: Реклама. 097 645 66

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.14 у студії Агата Стасюк. Президент України призначив секретаря РНБО Ігоря Клименка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. На цій посаді секретар замінив Рустема Умєрова. Нагадаємо, що з лютого 23-го року по серпень цьогоріч Клименко був міністром внутрішніх справ. Верховна Рада проголосувала за звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора. Відповідно, постанову підтримало 317 народних депутатів, а тих, хто утримався або проголосував проти, не було. Тепер президент Володимир Зеленський може звільнити генпрокурора своїм указом. Спікер Палати представників Японії Ейсуке Морі вперше приїхав до України та виступив у Раді. Посадовець звернувся до народних депутатів та українського народу і запевнив, що Токіо засуджує спробу Росії силою змінити міжнародний порядок, а країна і надалі підтримуватиме Україну. За словами Морі, Японія продовжує співпрацю з країнами G7 та взяла на себе зобов'язання щодо допомоги Україні на загальну суму близько 20 мільярдів доларів у гуманітарній і фінансовій сферах, а також для відновлення та реконструкції. Студенти університетів Сербії, які майже два роки очолювали антиурядові протести, офіційно подали список кандидатів для участі в дострокових парламентських виборах після ходи центром Белграда. Першим приводом для протестів став обвал бетонного навісу на залізничному вокзалі в листопаді 24-го року, в результаті чого на півночі країни загинуло 16 осіб. Зазначимо, що за словами видання Associated Press, вибори 25 жовтня вважаються серйозним випробуванням для президента Олександра Вучича та його партії, яка утримує владу в країні з 12-го року.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок, бензин А – 98, 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +5, +10. Вдень +20, +25.

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
3: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
2: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
3: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
3: Телефон 067-671-44.
2: Наказ на видачу ліцензії 02. Від 19.10.2017.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати

0: Автофан.
1: Поні Кар – це особливий клас американських автомобілів, який поєднує спортивний дизайн, компактні розміри, потужний двигун і відносно доступну ціну. Цей сегмент з'явився у 1964 році після дебюту легендарного Ford Mustang. Саме успіх Мустанга настільки вразив автомобільний світ, що незабаром для подібних машин навіть з'явився окремий термін – Поні Кар. Поні Кар створювали насамперед для молодих водіїв, які мріяли про спортивний автомобіль, але не могли дозволити собі дорогі спорткари. Згодом до Ford Mustang приєдналися інші знамениті моделі, зокрема Chevrolet Camaro, Plymouth Barracuda та Dodge Challenger.
0: Автофан.

0: Реклама. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
1: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
1: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки» –
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Реклама 097-645-66-98.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. Поліція розшукує 15-річного розпосієнка Артема Олексійовича з села Забороль на Рівненщині. Його ріст становить 175 сантиметрів, середньої тілобудови, русяве волосся та блакитні очі. За словами матері, учора він пішов з дому і досі не повернувся, а його телефон вимкнений. На момент зникнення хлопець був одягнений у чорний спортивний костюм, чорну жилетку та сині кросівки в сітку. Якщо вам відома будь-яка інформація, просимо негайно повідомити до поліції за номерами телефонів 067-701-88-72, 067-495-29-59-102 або 112. Маршрут тролейбуса номер 11 продовжили до кінця кладовища Нове у напрямку вулиці Енергетиків. Рішення ухвалили на прохання пасажирів, аби зробити поїздки до цієї локації зручнішими та безпересадковими. Нагадаємо, що також нині в Рівному на міському маршруті 61А тимчасово до проведення конкурсу та обрання нового перевізника розпочали курсувати 5 автобусів. Справу екс-командира львівського «Беркута» Ростислава Пацеляка повторно закрили через строк давності, а потерпілим відмовили у компенсації. Позов розглядали з 2016 року, а у 24-му його закрили, однак згодом повернули, відправили на нове слухання. Нагадаємо, 18 лютого 2014 року під час Майдану львівський «Беркут» разом з іншими підрозділами застосував проти протестувальників силу, світлошумові гранати і помпові рушниці з патронами, спорядженими свинцевою картечю, через що загинуло троє людей, а ще близько 200 дістали поранені. Прес-секретар Путіна Сергій Пєсков заявив, що Кремль вважає гарною ідеєю запровадження енергетичного перемир'я з Україною. На його думку, справа полягає у безперешкодному доступі нафтопродуктів до світових ринків. Водночас посадовець додав, що для цього необхідно забезпечити вільне і безпечне торговельне мореплавство для ворожих суден. Зазначимо, що раніше американський лідер Дональд Трамп оприлюднив пост у соцмережах про перемир'я у сфері енергетики.
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок, бензин А – 98, 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама.
0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра у Рівному та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 10. Вдень плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram fa-impuls.futbol. Академія футболу.

0: тепер відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
2: Ви вже усе

0: пропозицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
4: «Горинський» – тут осінь стає натхненням.
6: Реклама 097 645 66 98.

0: кіт Патрік. У наших сусідів є пес, і вони з ним так сваряться, наче італійське подружжя.
1: Ніколи не кричіть на собаку, навіть якщо пес тисячу разів неправий. Кричати на собаку не можна, оскільки це викликає у тварини сильний стрес, страх і втрату довіри до господаря. Крик не вчить правильній поведінці, а часто навпаки посилює небажані дії, такі як гавкіт чи агресія. Собака не розуміє людських слів, вона реагує на інтонацію. Відповідно, ваш крик не пояснює, що саме вона зробила не так, а лише вказує на агресію. І коли ви говорите «Ану, цить!», то провокуєте її гавкати ще більше, адже песик може подумати, що ви гавкаєте разом, а регулярний крик зробить собаку боязкою та невпевненою. Замість крику фахівці рекомендують використовувати спокійний тон, відволікати собаку іграшками та вчити правильній поведінці через винагороду. Наприклад, через смаколики, які ви придбаєте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: сьогодні зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
3: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
4: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
5: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
4: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
5: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
6: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама 097-645-66-98.
8: Так звучить Рівне. Сфера FM.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.16 у студії Агата Стасюк. На маршруті номер 61 у Рівному тимчасово працюватиме новий перевізник. Окрім цього, на певний час на маршрут вийшли 5 низькопідлогових автобусів, які пристосовані для перевезення маломобільних пасажирів та обладнані стаціонарними валідаторами. Перевізник обслуговуватиме маршрут до проведення конкурсу та визначення нового відповідального підприємства. Українські виробники успішно випробували новий перехоплювач, призначений для збиття російських реактивних безпілотників. За словами Володимира Зеленського, під час тестів вдалося уразити російський шахет. Водночас очільник держави повідомив, що деякі аспекти керування все ще треба доопрацювати. НАБУ та САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» та привласнення коштів від їх реалізації. За даними слідства, керівники бізнес-групи легалізували 100 тисяч тонн пального вартістю майже 2,9 мільярда гривень. Спочатку його передавали під контрольні компанії, а далі частини перекидалися на пов'язані фірми для продажу. За першим епізодом про підозру повідомили 4 учасникам, а стосовно колишнього віцепрезидента товариства, який є іноземцем, було складено письмове повідомлення і направлено за кордон для вручення. Європейська комісія схвалила румунську програму державної допомоги для фермерів, які розводять велику рогату худобу. Програма діятиме до кінця грудня і має на меті пом'якшити наслідки зростання цін на сільськогосподарське паливо та добрива. Загальна сума допомоги наразі становить 52 мільйона євро. Нагадаємо, тарифи на пальне зростають через нове загострення на Близькому Сході, коли 9 вересня США та Іран обмінялися ударами по військових суднах.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок, бензин А98 – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 10. Вдень плюс 20, плюс 25.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч.

0: зокрема ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Сезони змінюються,

0: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
2: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
1: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
2: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Моллі».
3: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
0: Реклама 097

0: п'ятниці від гостинчика.
1: Уже дуже тривалий час, що п'ятниці о 9:10 ми розіграємо цілий ящик морозива пломбір порційного від торгової марки «Гостинчик». І кожному переможцю завжди зазначаємо, що ящик важкий, подбайте про те, щоб, можливо, хтось допоміг вам його донести, чи приїжджайте на машині, щоб вам нормально було доправити це морозиво. А зараз от в контексті того, що вже люди починають заготовлювати овочі на зиму, це ж знову вони носять різні важкі оці мішки, пакунки і так далі. І тут нам пригадалася історія з 90-х. Пам'ятаєте, в 90-х був такий двоколісний возик для перевезення важких таких якихось габаритних речей. Скажіть, будь ласка, як називається той двоколісний возик із 90-х? Пишіть нам це, будь ласка, на Viber 050-172-102.2. Для того, щоб написати відповідь, як називається двоколісний возик для перевезення вантажів із 90-х, у вас є рівно 10 хвилин. Ну і у нас є дуже багато можливостей скуштувати морозивої торгової марки «Гостинчик». Купуйте в торговельній мережі краю, заїжджайте в супермаркет «Велмарт», морозиво «Гостинчик» представлене там також. Це реклама.
0: Гостинці від «Гостинчика».
2: Так звучить рівно.

Питання штучного запліднення – це глибоко особиста і дуже емоційно складна тема. І чоловіки не завжди готові на це. А примушувати дорослу людину неправильно і психологічно небезпечно для стосунків. Проте можна змінити ставлення чоловіка до питання ЕКЗ. Чоловіки часто асоціюють безпліддя із втратою мужності. Та й багато хто вважає, що ЕКЗ – це боляче або небезпечно. Перше, що треба зробити у такій ситуації – записатися разом із чоловіком на первинну консультацію до репродуктолога. І було б добре, якби саме лікар-чоловік пояснив, як відбувається процедура. Також нагадаємо, що в Україні є реальна можливість пройти програму ЕКЗ безкоштовно за пакетом НСЗУ. Записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», які вам усе докладно пояснять. 096 080 67 67. Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Реклама.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То може шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
3: Гіалера!
1: І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
0: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
4: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
4: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр. До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
0: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
5: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку «Два вовки»
6: для великих і малих компаній.
5: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус – ваше маленьке свято серед будня.
8: Ну, що мені зробити?
9: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча, можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Реклама.
10: 097-645-60.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. У Рівному затримали юнака, який, ймовірно, на замовлення підпалив автомобіль військовослужбовця. За даними слідства, хлопець через телеграм отримав замовлення, за що йому обіцяли заплатити $1500. Фігуранту вже вручили підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Пресофіцерка ОСБУ Рівненщини Анна Свинціцька-Савчук наголошує.
2: СБУ закликає громадян бути особливо пильними до будь-яких підозрілих повідомлень від незнайомців. Якщо співрозмовник пропонує легкі заробітки чи просить виконати сумнівне завдання, занести невідомий пакет, сфотографувати об'єкт, купити певні матеріали в будівельному супермаркеті або передати інформацію, потрібно негайно повідомити про це правоохоронців. Телефонуйте на безкоштовний номер Служби безпеки України 1516 або пишіть до офіційного чат-бота «Спали ФСБшника» у Телеграм.
1: На Київщині АЗС отримують доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яку використовують Сили оборони. За словами очільника ОВА Тимура Ткаченка, доступ до неї дозволить працівникам у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи. Додому, що за даними міністра енергетики України, за останні півроку ворожі війська атакували понад 300 українських заправок. Міністр закордонних справ ворога Сергій Лавров наголосив, що Москва може відновити дво або тристоронні переговори, якщо Київ буде готовий, але не припинить бойові дії під час цього процесу. Про це посадовець поінформував під час виступу на круглому столі для іноземних дипломатів, присвяченому українській кризі. Водночас зазначимо, що українська сторона неодноразово заявляла, що припинення вогню має бути відправною точкою для мирних перемовин. США закликали американський банк розблокувати $43 мільйони для Білорусі. Раніше Лукашенко згадав про ці гроші, заявивши, що це була оплата від комерційної компанії, яка співпрацювала з Білорусю, не надавши подробиць. Водночас це не означає зняття американських санкцій з країни-агресорки або решту з активів підсанкційних держструктур і чиновників.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок. Бензин А98 – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра у Рівному та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 10. Вдень плюс 20, плюс 25.
0: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям.

0: 97 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 97 98 46 001.
1: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
1: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: «Горинський» – тут осінь стає натхненням.
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096 080 67 67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. 097 645 66

0: Автофан.
1: Понікар – це особливий клас американських автомобілів, який поєднує спортивний дизайн, компактні розміри, потужний двигун і відносно доступну ціну. Цей сегмент з'явився у 1964 році після дебюту легендарного Ford Mustang. Саме успіх Мустанга настільки вразив автомобільний світ, що незабаром для подібних машин навіть з'явився окремий термін – понікар. Понікар створювали насамперед для молодих водіїв, які мріяли про спортивний автомобіль, але не могли дозволити собі дорогі спорткари. Згодом до Ford Mustang приєдналися інші знамениті.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
2: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
0: Напрогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
2: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
3: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
5: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
7: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
6: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
7: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
8: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
8: База відпочинку «Два вовки»
9: для великих і малих компаній.
8: Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
10: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь «Клінхаус» потурбується про це. Працівники «Клінхаус» дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. «Клінхаус» – ваше маленьке свято серед будня.
11: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
12: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
13: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
12: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
13: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама 097 645 66

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: У Рівному на годиннику за 5.18 у студії Агата Стасюк. У Рівному попрощаються із Віктором Лєніком. 57-річний солдат помер на Харківщині. Прощання відбудеться завтра о 10-й на Майдані Незалежності, а поховають військовослужбовця на Алеї Героїв кладовище Нове в обласному центрі. Маршрут тролейбуса номер 11 продовжили до кінця кладовища Нове у напрямку вулиці Енергетиків. Рішення ухвалили на прохання пасажирів, аби зробити поїздки до цієї локації зручнішими та без пересадків. Ми нагадаємо, що також нині в Рівному на міському маршруті 61А тимчасово до проведення конкурсу та обрання нового перевізника розпочали курсувати 5 автобусів. В Україні антидроновим захистом уже облаштували 2013 кілометрів важливих логістичних маршрутів. Облаштування захисту найважливіших доріг триває з квітня 25-го року, а з квітня цього року військові паралельно відновлюють дорожнє покриття. Наразі роботи тривають на 16 ділянках, а ще на 41 їх уже завершили. США вперше публічно підтвердили, що розмістили зброю в космосі, яка готова до використання для захисту американських військ. Яку саме зброю та коли її вивели на орбіту у космічних силах, не уточнили. Також поки невідомо, чи здатні ці системи фізично знищувати супутники. Однак серед можливих засобів є глушіння, кібероперації, лазери та інші подібні технології.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок. Бензин А – 98, 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 10. Вдень плюс 20, плюс 25.

0: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М.

0: святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр Happy Park в ТРЦ Happy Mall.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії. Машиніст автовишки та автогідропідіймача. Майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення. Слюсар з ремонту автомобілів. Опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
5: Реклама 097-645-66-98.

0: привіт! Це кіт Патрік. У наших сусідів є пес, і вони з ним так сваряться, наче італійське подружжя.
1: Ніколи не кричіть на собаку, навіть якщо пес тисячу разів неправий. Кричати на собаку не можна, оскільки це викликає у тварини сильний стрес, страх і втрату довіри до господаря. Крик не вчить правильній поведінці, а часто навпаки посилює небажані дії, такі як гавкіт чи агресія. Собака не розуміє людських слів, вона реагує на інтонацію. Відповідно, ваш крик не пояснює, що саме вона зробила не так, а лише вказує на агресію. І коли ви говорите «Ану, цить!», то провокуєте її гавкати ще більше, адже песик може подумати, що ви гавкаєте разом, а регулярний крик зробить собаку боязкою та невпевненою. Замість крику фахівці рекомендують використовувати спокійний тон, відволікати собаку іграшками та вчити правильній поведінці через винагороду. Наприклад, через смаколики, які ви придбаєте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
1: То, може, шашлик краще відкласти?
0: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
2: Гіалера!
0: І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
4: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
3: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
4: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
3: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
0: Сезони змінюються, а гости

0: Він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-080-67-67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2024.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ну, що мені зробити?
5: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча, можеш купити ще й пуховик.
6: «Ескада Ексклюзив». Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Реклама.
7: 097 645 66

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10, вдень від 20 до 25.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
2: Реклама.

0: Автофан.
1: Понікар – це особливий клас американських автомобілів, який поєднує спортивний дизайн, компактні розміри, потужний двигун і відносно доступну ціну. Цей сегмент з'явився у 1964 році після дебюту легендарного Ford Mustang. Саме успіх Mustang настільки вразив автомобільний світ, що незабаром для подібних машин навіть з'явився окремий термін – понікар. Понікар створювали насамперед для молодих водіїв, які мріяли про спортивний автомобіль, але не могли дозволити собі дорогі спорткари. Згодом до Ford Mustang приєдналися інші знамениті моделі, зокрема Chevrolet Camaro, Plymouth Barracuda та Dodge Challenger.
0: Автофан.
2: Так звучить Упсала, Швеція. Так Редкліф і Манчестер.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097-30-29-600.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097-98-46-001.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Реклама 097 645 66.

Питання штучного запліднення – це глибоко особиста і дуже емоційно складна тема. І чоловіки не завжди готові на це. А примушувати дорослу людину неправильно і психологічно небезпечно для стосунків. Проте можна змінити ставлення чоловіка до питання ЕКЗ. Чоловіки часто асоціюють безпліддя із втратою мужності. Та й багато хто вважає, що ЕКЗ – це боляче або небезпечно. Перше, що треба зробити у такій ситуації – записатися разом із чоловіком на первинну консультацію до репродуктолога. І було б добре, якби саме лікар-чоловік пояснив, як відбувається процедура. Також нагадаємо, що в Україні є реальна можливість пройти програму ЕКЗ безкоштовно за пакетом НСЗУ. Записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», які вам усе докладно пояснять. 096 080 67 67. Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Це

0: Погода.
1: У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10, вдень від 20 до 25.

0: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10, вдень від 20 до 25.
1: Реклама.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
4: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10, в день від 20 до 25.
0: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10, вдень від 20 до 25.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
2: Реклама.

0: Погода.
1: У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря +20, +25.

0: Дізнаємось прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте свої

0: Погода.
1: У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
0: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогнози за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
2: Реклама.